Duwar in u ġenja teknoloġik de meġġiġ ku disepan in digital platform ku dan ixinin terabie serħelu sepan in pix gixigin. Da ku stress u fukaran kien bieke zide bunek ċibuje, van amuran ali karja xikantina dam xaja ġuva kikirine u redana naħoxan ku nefenja teva hijra hetja malan ku xa ali karje bigerin.